osuo ya eto ye mu pesua so eh afete mu sei na sese no aftermath no de be na motimi aye ade afa ho eh kopem brempo a ye sanitation program.